0: وسكت سكان كنت نواسو نويت ستان توسكو بيهم نويت سيم دام دنو نيشو نواسو كنت واسك يتستيت مستتتاهون كوي كوي ميشيل
1: كوي كوي ميشيل أستان
0: يا ما نعم نبنو من نبنو تسا ميشيل اك تانسي تاسمون يك كهجات
1: أجري تاسمون هو اك نوتي انا بوي سبيسيال ريدهان امات ميكو لابجون RDO 2026 comme on dit chez notre rassemblement des aînés, un éternel à nous, un tout homme de ce nôtre, un Alexandre Astar, qui est aussi ou de ce vache, un nôtre à Mendoana, non?
0: Eh, vous, hein?
1: Est-ce qu'à Mendoana, un peu de Michel, c'est un Alexandre Astar.
0: Eh, vous,